đây người dân gian nhìn qua đầu cười cợt đón gió đông ngao ngang thay vì cách mặt nên xa lòng niềm chung thủy theo mây dần gió cuốn người

bụi đường xa, vẫn không tìm mà đâu ra người thân yêu quyến thuộc, nỗi lòng sầu tối kiếp ly hương, chỉ còn nhờ mấy đoạn tơ lòng khổ vào những